کی هنکی شاه کردمان عشق دانکنرون شینار روچان مک نارگن دست نیامیاک م یتک ورچابت نیکول پاشینیان نیرگاکت نویتساف پاتسمان عراروچان چرموک عروخ چونارائین کاکین مود امول سار ایر داروچامپ هایستانی یک رورد امنامیت وزکی باشارن ای سورتکن یتک شنگلوره کاغیتیب نرگایتوت های کپیدن